Anders Weisand, jeg tager lov at stavle i radio for jer, kanalen for dig, som er hjemmefred, eller som er dig det længere, eller som, ja, for et sammen, alle får lyssnet, radio for jer, direkte fra metropolen, Trelleborgs, sølgerstude, ja, i Sverige, og Småland og sådan, ja.

0: Der spiller vi for Susanne, Corina, Corina. Og da skal vi spille for Mikke.
1: Vid en liten fiskehamn med Mats Rogers.